meshuga pues jale jura ta ta ta ta pe pumbaba y baña meshuga y resolverla pe resolverla o pe prepararla pe preparar pe utope huma nani a tu pe ya pe ya huma. Bueno, Rubia, saludo de San Pedro, dice.